0: Rodius.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: Чели ши Туарчи Чешен Гонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
7: Да, да, Турция ганг радио да.
8: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
10: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
11: Айч Радио Воча Тюркия.
12: Говорит голос Тюркия.
13: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
15: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
17: Эво Ифонетис Тюркия.
18: Олди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangya radio ya.
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
18: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

6 октомври 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Тюркия и Пакистан активираха колективното възпиране по споразумението от Мека срещу атаките на хусите срещу Саудитска Арабия. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан предприеха стъпки за укрепване на рамката за съвместна отбрана. В понеделник високопоставени политически и военни представители на трите държави се срещнаха в Рияд на извънредно заседание на Комитета за стратегия по политически въпроси и отбрана, създаден съгласно споразумението за съвместна отбрана от Мека. Срещата се проведе на фона на подновените нападения на хусите срещу Саудитска Арабия и нарастващите опасения за сигурността в региона. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че трите държави са обсъдили възможните стъпки в подкрепа на отбраната на Саудитска Арабия, както и начини за мирно решаване на регионалните проблеми.
1: Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 година беше присъдена на Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел за откритията им в областта на светлиноактивираните ионни канали и оптогенетиката. Нобеловата асамблея към Института Каролинска посочи, че оптогенетиката позволява активността на отделни нервни клетки в живия мозък да бъде включвана и изключвана с помощта на светлина. Методът вече се използва в лаборатории по целия свят за изследване на мозъчната дейност. Тримата учени ще си поделят и паричната награда от 1,2 милиона долара. Нобеловите отличия ще бъдат връчени на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
0: Палестински официални източници потвърдиха, че най-малко 8 палестинци са ранени при вълна от нападения на незаконни израелски заселници и израелските сили в различни части на окупираният Западен бряг. Нападателите са нанесли физически побой на местни жители, сред които жени и деца, и са повредили автомобили. Незаконните заселници и придружаващите ги израелски сили са подпалили множество жилища и стопански постройки. По данни на Палестинската официална информационна агенция УАФА в село Иматин, провинция Калкилия, в северната част на окупираният Западен бряг, четирима палестинци са жестоко прибити от незаконни заселници, въоръжени с дървени тояги и камъни.
1: НАСА отправи послание за разширяване на сътрудничеството с Тюркия в областта на космоса. Заместник ръководителят на НАСА Мат Андерсън заяви по време на 77-я Международен конгрес по астронавтика в Анталия, че присъединяването на Тюркия към споразуменията Артемида открива нови възможности за турските инженери, учени, технологии и дори астронавти. Андерсън посочи, че Тюркия може да допринесе за бъдещите планове за изграждане на постоянно човешко присъствие и база на Луната. Той подчерта, че космосът се е превърнал в национален приоритет за Тюркия и заяви: «Очакваме с нетърпение партньорството с Тюркия и ще видим докъде ще ни отведе то».

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Йеменската армия съобщи, че правителствените сили са поели контрола над стратегически позиции в района на Дубаб и протока Баб-ел-Мандеб след сблъсъци с хусите. Бригадите Щитът на нацията и Южните гиганти, подкрепени от народната съпротива, са установили контрол над Дубаб в западната част на провинцията ИС, съобщи информационна агенция САБА. Силите са установили контрол над ключови позиции и са прекъснали снабдителните линии на хусите към Баб-ел-Мандеб. При сблъсъците неизвестен брой хуси са убити или ранени, а военна техника и оборудване са унищожени или повредени.
0: Дългогодишната подкрепа за Израел сред американската общественост отслабва на фона на войната в Газа и продължаващата израелска окупация на Западния бряг. Британско-израелският анализатор Даниел Леви заяви пред Анадолската агенция, че все повече

0: че американци поставят под въпрос дали отношенията с Израел служат на интересите на Съединените щати. Според проучване на Pew Research Center, 60% от пълнолетните американци имат отрицателно отношение към Израел. Данните показват особено значителна промяна сред младите американци и част от републиканските избиратели. Леви посочи, че тази тенденция вече оказва влияние и върху американската вътрешна политика и традиционните механизми за произраелско лобиране.
1: ЦРУ предупреди за риск от гражданска война в Израел. Според разследващ доклад, секретна оценка на американското разузнаване предупреждава, че задълбочаващите се политически, икономически и обществени разделения могат да изправят Израел пред риск от гражданска война или разпад на държавата. Анализът, озаглавен разделение отвътре, е изготвен през август от звеното Red Cell на ЦРУ, чиято задача е да представя алтернативни стратегически оценки. В оценката се посочва, че страната е изправена пред вътрешни фактори на нестабилност преди парламентарните избори на 27 октомври. Сред основните източници на напрежение са рязкото свиване на икономиката, нарастващите разходи за отбрана, засилващото се насилие от страна на заселници в окупираният Западен бряг и нарастващото обществено недоволство заради освобождаването на ултраортодоксални мъже от задължителна военна служба.
0: Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан посети Айлефест, организиран в библиотеката Рами, в рамките на десетилетието на семейството и населението. Ердоан разгледа фестивалната зона, разговаря с участници и деца, снима се с граждани и даде джобни пари на деца. Президентът получи информация за дейностите в рамките на фестивала, а министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой му подари тълкование на Корана, написано от тълкователя и поет Исмаил Хак Бурсеви. Айлефес започна на 26 септември и включва различни културни и обществени прояви.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон внимателно следи съобщенията за смъртният случай в Русия със съмнение за белодробна чума и е готов да окаже помощ на Москва. В понеделник Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом: «Следим ситуацията много внимателно, току-що научихме за нея». Тръмп определи смъртният случай като голям проблем за Русия и заяви, че САЩ са готови да помогнат на страната. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио също потвърди, че Вашингтон следи отблизо развитието на ситуацията. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Представете си, че пристъпвате навън в непрогледна нощ. Нямате карта, нито пък компас. А спътниците, които днес побират целият свят, все още не съществуват. Но когато вдигнете очи към безкрайният небосвод, те са там. Стотици, хиляди трептящи светлинни точки. Първият въпрос, който човек си задава в подобен момент, е къде се намирам? През вековете човекът не просто е гледал към небесният свод с възхищение, скъпи слушатели. Той се е научил да го разчита, да открива в него свой собствен таен език, защото понякога именно небето е най-точната карта на Земята. Заговорим ли за средновековен Йерусалим, въображението ни обикновено рисува величествени крепостни стени, древни храмове и свещени места. Но този вековен град крие и една по-малко позната, ала изключително вълнуваща научна душа. Йерусалим е бил средище, в което движението на Вселената се е изчислявало с математическа прецизност. Нека сега стъпим тихо по тесните каменни улички на града и да надникнем в историческата библиотека Халидия, сгушена на улица Баб ел-Силсила по пътя към джамия Алакса. Основана през 1900 година като първата арабска обществена библиотека в Палестина, родена от частна инициатива, днес Халидия пази около 1200 редки, безценни ръкописа. Изпрашните страници на ръкописите тук и в библиотеката на Алакса са съхранени фундаментални трудове по астрономия и Илм ал-Микат, древната наука за измерване на времето. Ярък свидетел на това наследство е астрономът от

14 век Зайн Ацдин Ал Караки. Той съставя уникални астрономически таблици, изчислени с пределна точност спрямо самата географска ширина на Йерусалим. Тези таблици ясно разкриват, че Йерусалим никога не е бил единствено духовен център. Той е бил град с измерена географска ширина, с прецизно математическо място под звездите. Макар всички да дишаме под едно и също небе, височината на всяка звезда над хоризонта се променя според мястото, където се намираме. И за Йерусалим е било нужно да се сътвори негова, отделна небесна математика. Тук се изправяме пред един от най-удивителните парадокси в историята на астрономията. Когато чуем думата астрономия, обикновено съзнанието ни рисува монументални каменни сгради с високи куполи и величествени обсерватории. Но в Йерусалим историята се пише по съвсем друг начин. Ако търсите масивна каменна обсерватория, издигната в пределите на града, Йерусалим не е правилното място за това. Историческите източници категорично показват, че през средновековието тук никога не е била изграждана монументална обсерватория. А къде тогава са се раждали тези прецизни астрономически изчисления? Отговорът е съвсем прост и изключително красив. Истинската обсерватория на Йерусалим не са били сградите. Обител на знанието са били самите учени. Нощните наблюдения, извършвани от покривите на домовете, безценните ръкописи, прецизните записи в тихите стаи на мукавиитите и паметта на мъдреците превърнала се в жив архив. Може би и точно това е най-подвижната и дълбока страна в научната история на Палестина. Понякога най-важната сграда на един научен център е онази, която никога не е построена от камък, защото неговото най-голямо творение е самото знание. Тази дълбока, почти мистична връзка на Палестина с небето не остава в миналото. Тя продължава да живее и днес, като възхитителен пример за научна устойчивост и дух. През 2012 година в Газа бе поставено началото на забележителна международна научна инициатива. В рамките на академична мрежа, съединяваща Ислямският университет в Газа, Университетът Ал-Акса и Университета Ал-Асхар, бе създадена катедра на ЮНЕСКО по астрономия, астрофизика и космически науки, оглавена от ученият доктор Сюлейман Барака. И докато земните пътища на палестинските учени са били ограничавани, техният поглед остава отправен към безкрая на Вселената, за да продължи да развива астрономическата наука и образование. Тази научна непреклонност пренесе името на Палестина чак до звездите и официалните небесни карти. През 2019 година Международният астрономически съюз даде правото на Палестина да наименува светове от чужда звездна система в рамките на глобалната кампания Name ExoWorlds. В система на цели 1200 светлинни години от Земята, звездата NATT-23 получи името Мория в памет на историческият хълм в Йерусалим. А екзопланетата NATT-523b, която обикаля около нея, бе наречена Йевус, по името на древна ханаанска общност, считана за първият основател на Йерусалим. Днес в базите данни на световната астрономия сияят Мория и Йевус. Една памет, чието присъствие на Земята понякога бива подлагано на изпитание, продължава да свети невъзмутимо на 1200 светлинни години отвъд нашият небесен свод. Тези живи страници от научната история на Палестина никога не са били просто суха теория върху рафтовете. Те са носели жизнено важна практическа сила за откриване на посоката към киблата, за ориентиране сред нестихващите пясъци на пустинята и най-вече, за да заяви едно общество своето неоспоримо място пред Вселената. Небето се превръща в памет, а градовете в живи координати. А сега е време да тръгнем по стъпките на хората, които са следвали тези небесни пътеки. Търговецът ще поеме с кервана си, пътешественикът ще отпечата видяното в своя дневник, а ученият ще пренесе на трупа.

Планата мъдрост към далечни и непознати пристанища. Знанието ще тръгне на път заедно с човека, за да обиколи света. Небето вече ни показва посоката, скъпи слушатели, а ние продължаваме с историите на онези, които са имали смелостта да я последват. В следващият епизод ще тръгнем по следите на палестинците, обиколили света. До следващата ни среща продължавайте да гледате с надежда към небето и към скритата дълбока памет на Палестина. До чуване и пазете любовта в себе си! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! В последният епизод от поредицата за манастир, т.е. Битоля, ще разкажем за критичният повратен период, в който на практика приключва османското господство в Румелия. Днес ще разкажем не за град Битоля, а за неговата загуба, за едно преселение и за оставените след него надгробни плочи, спомени и детски гласове. Битоля е една от последните крепости на съпротивата на османската държава в Румелия и една незагасваща болка в паметта на един народ. 1912 година за османската държава не е просто страница от календара, а повратен етап, в който вековното господство в Румелия на практика приключва. С балканските войни османската армия се оттегля и Битоля излиза от турското управление с окупацията от сръбските сили. Тази окупация носи със себе си не само политическа промяна, но и промяна на бита, сигурността и спокойствието на един народ. Вековното присъствие на турци и мюсюлмани в Битоля бързо се оказва под заплаха. Образователните институции са затворени, вакъфите са разпуснати, чаршиите потъват в тишина. Хората, събуждайки се една сутрин, се оказват гости в собствените си домове. И последвалият голям разрив, процесът на размяна на население, започнал с Лозанският договор, подписан между Тюркия и Гърция през 1923 година, официализира принудителното изселване на турското и мюсюлманското население от Битоля. Това преселение не е просто смяна на местоживеене. То е напускане на родина. Хората вземат със себе си толкова, колкото могат да носят, но останалото е това, което не може да бъде взето. Гробовете на дедите им, улиците от детството, уханието на баницата с орехи на баба им, звукът на езана, празничните утрини, в които са се мили на шадравана. Но тези хора пренасят в новата си родина не само своята болка, но и силното културно наследство, което притежават. Разселени в четирите краища на Тюркия от Тракия до Егея, от Централен Анадол до Мраморно море, турците от Битоля добавят стойност към местата, където се заселват със своята традиционна кухня, музика, високо образование, култура и трудолюбие. И днес в Тюркия селища, наричани Манастирска махала или Манастирско село, носят следите от това преселение. Специалните ястия, приготвени на всеки празник, песента, която се свири на всяка сватба, изречението «Ние сме дошли от манастир», което се среща във всяка история, всъщност показват, че една голяма историческа памет продължава да живее. Въпреки това народите, разделени от минали преселения, днес се събират отново чрез нови връзки. Отношенията между Тюркия и Северна Македония се оформят не само на дипломатическо равнище, но и чрез културни, исторически и обществени мостове. Тюркия е една от първите страни, признали независимостта на Северна Македония. Тюркия, която през 1991 година официално призна създаването на тази млада република, от тогава допринася значително за мира, стабилността и развитието в региона. Днес между двете страни съществува многоизмерно сътрудничество. По-специално Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА реализира стотици проекти в областта на образованието, реставрацията и социалното развитие в Северна Македония. Реставрацията на османски паметници в Битоля, уредбата на мемориалната стая на Ататюрк и възстановяването на сгради като джами и училища са най-видимите примери за тази дейност. Освен това, Анкара от самото начало подкрепя членството на Северна Македония в НАТО. Днес двете страни осъществяват съвместно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността под егидата на НАТО. Тюркия е сред страните, които оказват силна подкрепа и за членството на Северна Македония в Европейския съюз. От гледна точка на икономическите отношения, Тюркия е един от най-големите инвеститори в Северна Македония. Турски компании развиват дейност в страната в много сектори, като текстил, строителство, енергетика, транспорт и други. По-специално турската общност в Македония е един от най-живите представители на културното и търговското взаимодействие между двете страни.
Културните връзки се засилват, турските сериали, филми и музика се радват на голям интерес в Северна Македония, а градове като Битолия вече са във фокуса на вниманието на Тюркия не само с историческото си минало, но и с настоящето си като актуална туристическа дестинация. Приятелството между двете страни се задълбочава с всеки изминал ден чрез програми за обмен на студенти, дни на културата и проекти за побратимени градове. Да напуснеш един град е лесно, но да носиш един град в сърцето си е работа за цял живот. В този последен епизод, посветен на Битолия, разказахме за преселението в Анадола. Но това преселение е история не само за раздяла, но и за повторно събиране. Днес Тюркия и Северна Македония градят нови пътища и нови връзки върху тези следи. Този мост на приятелство всъщност е продължение на общото минало. До чуване!

6 октомври 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Палестина и мечтани маршрути. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Тюркия и Пакистан активираха колективното възпиране по споразумението от Мека срещу атаките на хусите срещу Саудитска Арабия. Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан предприеха стъпки за укрепване на рамката за съвместна отбрана. В понеделник високопоставени политически и военни представители на трите държави се срещнаха в Рияд на извънредно заседание на Комитета за стратегия по политически въпроси и отбрана, създаден съгласно споразумението за съвместна отбрана от Мека. Срещата се проведе на фона на подновените нападения на хусите срещу Саудитска Арабия и нарастващите опасения за сигурността в региона. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че трите държави са обсъдили възможните стъпки в подкрепа на отбраната на Саудитска Арабия, както и начини за мирно решаване на регионалните проблеми.
1: Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 година беше присъдена на Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел за откритията им в областта на светлинноактивираните ионни канали и оптогенетиката. Нобеловата асамблея към Института Каролинска посочи, че оптогенетиката позволява активността на отделни нервни клетки в живия мозък да бъде включвана и изключвана с помощта на светлина. Методът вече се използва в лаборатории по целия свят за изследване на мозъчната дейност. Тримата учени ще си поделят и паричната награда от 1,2 милиона долара. Нобеловите отличия ще бъдат връчени на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
0: Палестински официални източници потвърдиха, че най-малко 8 палестинци са ранени при вълна от нападения на незаконни израелски заселници и израелските сили в различни части на окупираният Западен бряг. Нападателите са нанесли физически побой на местни жители, сред които жени и деца, и са повредили автомобили. Незаконните заселници и придружаващите ги израелски сили са подпалили множество жилища и стопански постройки. По данни на Палестинската официална информационна агенция УАФА в село Иматин, провинция Калкилия, в северната част на окупираният Западен бряг, четирима палестинци са жестоко прибити от незаконни заселници, въоръжени с дървени тояги и камъни.
1: НАСА отправи послание за разширяване на сътрудничеството с Тюркия в областта на космоса. Заместник ръководителят на НАСА Мат Андерсън заяви по време на 77-я Международен конгрес по астронавтика в Анталия, че присъединяването на Тюркия към споразуменията Артемида открива нови възможности за турските инженери, учени, технологии и дори астронавти. Андерсън посочи, че Тюркия може да допринесе за бъдещите планове за изграждане на постоянно човешко присъствие и база на Луната. Той подчерта, че космосът се е превърнал в национален приоритет за Тюркия и заяви: очакваме с нетърпение партньорството с Тюркия и ще видим докъде ще ни отведе то. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Йеменската армия съобщи, че правителствените сили са поели контрола над стратегическите

0: жестки позиции в района на Дубаб и протока Баб ел-Мандеб след сблъсъци с хусите. Бригадите, щитът на нацията и южните гиганти, подкрепени от народната съпротива, са установили контрол над Дубаб в западната част на провинцията ИС, съобщи информационна агенция САБА. Силите са установили контрол над ключови позиции и са прекъснали снабдителните линии на хусите към Баб ел-Мандеб. При сблъсъците неизвестен брой хуси са убити или ранени, а военна техника и оборудване са унищожени или повредени.
1: Дългогодишната подкрепа за Израел сред американската общественост отслабва на фона на войната в Газа и продължаващата израелска окупация на Западния бряг. Британско-израелският анализатор Даниел Леви заяви пред Анадолската агенция, че все повече американци поставят под въпрос дали отношенията с Израел служат на интересите на Съединените щати. Според проучване на Pew Research Center, 60% от пълнолетните американци имат отрицателно отношение към Израел. Данните показват особено значителна промяна сред младите американци и част от републиканските избиратели. Леви посочи, че тази тенденция вече оказва влияние и върху американската вътрешна политика и традиционните механизми за произраелско лобиране.
0: ЦРУ предупреди за риск от гражданска война в Израел. Според разследващ доклад, секретна оценка на американското разузнаване предупреждава, че задълбочаващите се политически, икономически и обществени разделения могат да изправят Израел пред риск от гражданска война или разпад на държавата. Анализът, озаглавен разделение отвътре, е изготвен през август от звеното Red Cell на ЦРУ, чиято задача е да представя алтернативни стратегически оценки. В оценката се посочва, че страната е изправена пред вътрешни фактори на нестабилност преди парламентарните избори на 27 октомври. Сред основните източници на напрежение са рязкото свиване на икономиката, нарастващите разходи за отбрана, засилващото се насилие от страна на заселници в окупираният Западен бряг и нарастващото обществено недоволство заради освобождаването на ултраортодоксални мъже от задължителна военна служба.
1: Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан посети Айлефест, организиран в библиотеката Рами, в рамките на десетилетието на семейството и населението. Ердоан разгледа фестивалната зона, разговаря с участници и деца, снима се с граждани и даде джобни пари на деца. Президентът получи информация за дейностите в рамките на фестивала, а министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой му подари тълкование на Корана, написано от тълкователя и поет Исмаил Хак Бурсеви. Айлефест започна на 26 септември и включва различни културни и обществени прояви.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон внимателно следи съобщенията за смъртният случай в Русия със съмнение за белодробна чума и е готов да окаже помощ на Москва. В понеделник Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом: «Следим ситуацията много внимателно, току-що научихме за нея». Тръмп определи смъртният случай като голям проблем за Русия и заяви, че САЩ са готови да помогнат на страната. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио също потвърди, че Вашингтон следи отблизо развитието на ситуацията. Чухте новини.
2: Скритият образ на Палестина.

Представете си, че пристъпвате навън в непрогледна нощ. Нямате карта, нито пък компас. А спътниците, които днес побират целият свят, все още не съществуват. Но когато вдигнете очи към безкрайният небосвод, те са там. Стотици, хиляди трептящи светлинни точки. Първият въпрос, който човек си задава в подобен момент е къде се намирам? През вековете човекът не просто е гледал към небесният свод с възхищение, скъпи слушатели. Той се е научил да го разчита, да открива в него свой собствен таен език, защото понякога именно небето е най-точната карта на Земята. Заговорим ли за средновековен Йерусалим, въображението ни обикновено рисува величествени крепостни стени, древни храмове и свещени места. Но този вековен град крие и една по-малко позната, ала изключително вълнуваща научна душа. Йерусалим е бил средище, в което

което движението на Вселената се е изчислявало с математическа прецизност. Нека сега стъпим тихо по тесните каменни улички на града и да надникнем в историческата библиотека Халидия, сгушена на улица Баб ел-Силсила по пътя към джамия Алакса. Основана през 1900 година като първата арабска обществена библиотека в Палестина, родена от частна инициатива, днес Халидия пази около 1200 редки, безценни ръкописа. Изпраща

Книжните страници на ръкописите тук и в библиотеката на Алакса са съхранени фундаментални трудове по астрономия и Илм Ал-Микат – древната наука за измерване на времето. Ярък свидетел на това наследство е астрономът от 14 век Зайн Ацдин Ал-Караки. Той съставя уникални астрономически таблици, изчислени с пределна точност спрямо самата географска ширина на Йерусалим. Тези таблици ясно разкриват, че Йерусалим никога не е бил единствено духовен център. Той е бил град с измерена географска ширина, с прецизно математическо място под звездите. Макар всички да дишаме под едно и също небе, височината на всяка звезда над хоризонта се променя според мястото, където се намираме. И за Йерусалим е било нужно да се сътвори негова, отделна небесна математика. Тук се изправяме пред един от най-удивителните парадокси в историята на астрономията. Когато чуем думата астрономия, обикновено съзнанието ни рисува монументални каменни сгради с високи куполи и величествени обсерватории. Но в Йерусалим историята се пише по съвсем друг начин. Ако търсите масивна каменна обсерватория, издигната в пределите на града, Йерусалим не е правилното място за това. Историческите източници категорично показват, че през средновековието тук никога не е била изграждана монументална обсерватория. А къде тогава са се раждали тези прецизни астрономически изчисления? Отговорът е съвсем прост и изключително красив. Истинската обсерватория на Йерусалим не са били сградите. Обител на знанието са били самите учени. Нощните наблюдения, извършвани от покривите на домовете, безценните ръкописи, прецизните записи в тихите стаи на мукавиитите и паметта на мъдреците превърнала се в жив архив. Може би и точно това е най-подвижната и дълбока страна в научната история на Палестина. Понякога най-важната сграда на един научен център е онази, която никога не е построена от камък, защото неговото най-голямо творение е самото знание. Тази дълбока, почти мистична връзка на Палестина с небето не остава в миналото. Тя продължава да живее и днес, като възхитителен пример за научна устойчивост и дух. През 2012 година в Газа бе поставено началото на забележителна международна научна инициатива. В рамките на академична мрежа, съединяваща Ислямският университет в Газа, Университетът Ал-Акса и Университета Ал-Асхар, бе създадена катедра на ЮНЕСКО по астрономия, астрофизика и космически науки, оглавена от ученият доктор Сюлейман Барака. И докато земните пътища на палестинските учени са били ограничавани, техният поглед остава отправен към безкрая на Вселената, за да продължи да развива астрономическата наука и образование. Тази научна непреклонност пренесе името на Палестина чак до звездите и официалните небесни карти. През 2019 година Международният астрономически съюз даде правото на Палестина да наименува светове от чужда звездна система в рамките на глобалната кампания Name ExoWorlds. В система на цели 1200 светлинни години от Земята, звездата NATT-23 получи името Мория в памет на историческият хълм в Йерусалим. А екзопланетата NATP-23b, която обикаля около нея, бе наречена Йевус, по името на древна хананска общност, считана за първият основател на Йерусалим. Днес в базите данни на световната астрономия сияят Мория и Йевус. Една памет, чието присъствие на Земята понякога бива подлагано на изпитание, продължава да свети невъзмутимо на 1200 светлинни години отвъд нашият небесен свод. Тези живи страници от научната история на Палестина никога не са били просто суха теория върху рафтовете. Те са носели жизнено важна практическа сила за откриване на посоката към киблата, за ориентиране сред нестихващите пясъци на пустинята и най-вече, за да заяви едно общество своето неоспоримо място пред Вселената. Небето се превръща в памет, а градовете в живи координати –

а сега е време да тръгнем по стъпките на хората, които са следвали тези небесни пътеки. Търговецът ще поеме с кервана си, пътешественикът ще отпечата видяното в своя дневник, а ученият ще пренесе натрупаната мъдрост към далечни и непознати пристанища. Знанието ще тръгне на път заедно с човека, за да обиколи света. Небето вече ни показва посоката, скъпи слушатели, а ние продължаваме с историите на онези, които са имали смелостта да я последват. В следващият епизод ще тръгнем по следите на палестинците, обиколили света. До следващата ни среща, продължавайте да гледате с надежда към небето и към скритата дълбока памет на Палестина. До чуване и пазете любовта в себе си! Скритият образ на Палестина.

Здравейте, скъпи слушатели! В последният епизод от поредицата за манастир, т.е. Битоля, ще разкажем за критичният повратен период, в който на практика приключва османското господство в Румелия. Днес ще разкажем не за град Битоля, а за неговата загуба, за едно преселение и за оставените след него надгробни плочи, спомени и детски гласове. Битоля е една от последните крепости на съпротивата на османската държава в Румелия и една незагасваща болка в паметта на един народ. 1912 година за османската държава не е просто страница от календара, а повратен етап, в който вековното господство в Румелия на практика приключва. С балканските войни османската армия се оттегля и Битоля излиза от турското управление с окупацията от сръбските сили. Тази окупация носи със себе си не само политическа промяна, но и промяна на бита, сигурността и спокойствието на един народ. Вековното присъствие на турци и мюсюлмани в Битоля бързо се оказва под заплаха. Образователните институции са затворени, вакъфите са разпуснати, чаршиите потъват в тишина. Хората, събуждайки се една сутрин, се оказват гости в собствените си домове. И последвалият голям разрив, процесът на размяна на население, започнал с Лозанският договор, подписан между Тюркия и Гърция през 1923 година, официализира принудителното изселване на турското и мюсюлманското население от Битоля. Това преселение не е просто смяна на местоживеене. То е напускане на родина. Хората вземат със себе си толкова, колкото могат да носят, но останалото е това, което не може да бъде взето. Гробовете на дедите им, улиците от детството, уханието на баницата с орехи на баба им, звукът на езана, празничните утрини, в които са се мили на шадравана. Но тези хора пренасят в новата си родина не само своята болка, но и силното културно наследство, което притежават. Разселени в четирите краища на Тюркия от Тракия до Егея, от Централен Анадол до Мраморно море, турците от Битоля добавят стойност към местата, където се заселват със своята традиционна кухня, музика, високо образование, култура и трудолюбие. И днес в Тюркия селища, наричани Манастирска махала или Манастирско село, носят следите от това преселение. Специалните ястия, приготвени на всеки празник, песента, която се свири на всяка сватба, изречението «Ние сме дошли от манастир», което се среща във всяка история, всъщност показват, че една голяма историческа памет продължава да живее. Въпреки това народите, разделени от минали преселения, днес се събират отново чрез нови връзки. Отношенията между

Тюркия и Северна Македония се оформят не само на дипломатическо равнище, но и чрез културни, исторически и обществени мостове. Тюркия е една от първите страни, признали независимостта на Северна Македония. Тюркия, която през 1991 година официално призна създаването на тази млада република, от тогава допринася значително за мира, стабилността и развитието в региона. Днес между двете страни съществува многоизмерно сътрудничество. По-специално Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА реализира стотици проекти в областта на образованието, реставрацията и социалното развитие в Северна Македония. Реставрацията на османски паметници в Битолия, уредбата на мемориалната стая на Ататюрк и възстановяването на сгради като джами и училища са най-видимите примери за тази дейност. Освен това, Анкара от самото начало подкрепя членството на Северна Македония в НАТО. Днес двете страни осъществяват съвместно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността под егидата на НАТО. Тюркия е сред страните, които оказват силна подкрепа и за членството на Северна Македония в Европейския съюз. От гледна точка на икономическите отношения, Тюркия е един от най-големите инвеститори в Северна Македония. Турски компании развиват дейност в страната в много сектори, като текстил, строителство, енергетика, транспорт и други. По-специално турската общност в Македония е един от най-живите представители на културното и търговското взаимодействие между двете страни. Културните връзки се засилват, турските сериали, филми и музика се радват на голям интерес в Северна Македония, а градове като Битолия вече са във фокуса на вниманието на Тюркия не само с историческото си минало, но и с настоящето си като актуална туристическа дестинация. Приятелството между двете страни се задълбочава с всеки изминал ден чрез програми за обмен на студенти, дни на културата и проекти за побратимени градове. Да напуснеш един град е лесно, но да носиш един град в сърцето си е работа за цял живот. В този последен епизод, посветен на Битолия, разказахме за преселението в Анадола. Но това преселение е история не само за раздяла, но и за повторно събиране. Днес Тюркия и Северна Македония градят нови пътища и нови връзки върху тези следи. Този мост на приятелство всъщност е продължение на общото минало. До чуване!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!